0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Party muzika! Zdaj! To je Best

0: tvoja best
1: narodna muzika, party muzika
2: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
3: najbolji radio.
4: Ječeš po kiši,

0: Več muzike za poletne užitke.
1: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
0: To je Best FM.
2: Ta moj vaj, gangbang drive-by, je bez se kormaj, koji bolan glas, ovo je tvrd hype, 10 godina tvrd hype.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve. Brez prekinitve.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad ne

krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva, a jedva kraj njega da si ostala živa. On to nikad nije mogao da shvati, zato mu sada sve naplati.

0: To je tvoja best narodna muzika, party muzika,
1: krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: si mesi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Beba za sve dobre ljude.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet,

0: Muska. Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.